0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada,

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: B-Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing. Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

B Marketing. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: marketing.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš robot.
2: Adana Butik. Vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 6 minuta. Evo, došla nam je srijeda, 26. august 2026. godine. Lagano trošimo i ovaj august koji je bio kao i prethodni mjesec topao, vreo, ali evo, zadnji dan, pa nadamo se i danas drugi dan, stiglo je lagano osvježenje, ne toliko revolucionarno, ali dovoljno da nas makar malo osvježi u ovim sparnim ljetnim danima. Trenutno je ugodno oblačno u Brezi, makar 16 je stepeni i lakše se diše, što bi narod rekao. U svakom slučaju, o vremenu nešto kasnije šire. Što se tiče jutarnjeg programa Radija Breza, sa vama od 7 do 12 sati. Vijesti su 8, 10 i 12, a naravno tu su i standardne rubrike oglasa obavještenja. Sve će to biti umiksano sa dobrom muzikom i to je naš recept kako da vas zadržimo uz sebe u narednih nešto manje od 5 sati. Jutarnji program Radija Breza želi vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7 sati i 15 minuta jutarnji program ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarna temperatura kreće se od 15 do 21 na jugu do 25, dnevna od 27 do 33 na jugu do 36 stepeni. U Brezi je trenutno oblačno i 16 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra četvrtak, sunčano, vjetar slab, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U petak, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna od 34 do 40. I u subotu sunčano, posle podne u Bosni porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Jutarnja temperatura od 18 do 24, dnevna od 32 do 38 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata u jutarnjim satima, naročito u Bosni. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, predstavljat će određeno toplotno opterećenje, zbog čega se hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog sunca u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Eto tako kažu izvještaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Blagi, dakle, osjećaj svježine, a potom ponovo sunčani period. Idemo mi dalje, poslije muzičkog predaha posjetit ćemo i Bihanke.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: 7.25, kako smo rekli prije nekoliko minuta, posjetit ćemo i Bihamke da vidimo kako je stanje na BH cestama ovoga jutra. Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Eto tako, bio je to izveštaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: marketing. Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95. Delis 250 grama, 2 marke 25. Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati moći ćete poslušati Forta uz prevoznike. Tražimo provedivo rješenje koje će ljudima omogućiti da rade svoj posao. Šumski požari iz Bosne i Hercegovine prešli u Hrvatsku. Vuković, dogovor dva entiteta i tri naroda je jedino rješenje za BHRT. Razbijena mreža za krijumčarenje migranata preko Balkana, uhapšeno 7 osoba. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: marketing.
1: Moka Komerc, Doni Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Novitala super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45. Pileća krila 1 kg 4,95. Sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95. Deterđen za vežbi Bioactive 5 kg Senzacija 9,95. Vaš Robot.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
1: RB Radio.
2: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Forto uz prevoznike tražimo provedivo rješenje koje će ljudima omogućiti da rade svoj posao. Šumski požari iz Bosne i Hercegovine prešli u Hrvatsku. Vuković, dogovor dva entiteta i tri naroda je jedino rješenje za BHRT. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto podržat će protest prevoznika i profesionalnih vozača najavljen za 31. august u Sarajevu i pridružiti im se u zahtjevu da se hitno riješi pitanje njihovog boravka i rada u Europskoj uniji. Biću sa prevoznicima i vozačima 31. augusta, pravo na rad nije privilegija. To je poruka koju zajedno trebamo poslati Europskoj komisiji. Ovo nije pitanje samo nekoliko hiljada vozača. Bez njih nema izvoza, nema uvoza i nema normalnog funkcionisanja velikog dijela privrede. Od Europske komisije očekujemo da čuje poruke koje dolaze iz Bosne i Hercegovine. Tražimo provedivo rješenje koje će ljudima omogućiti da radi svoj posao, rekao je Forto. Dva kraka šumskog požara iz Bosne i Hercegovine prešla su na područje Konavskih brda u Hrvatskoj, poviš Stravče i Dube Konavske, a uz kopnene snage gase ih i dva kanadera, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. To je visoko u brdima, kanaderi rade, a mi ga pratimo, nadamo se da ćemo ta dva kraka riješiti, ali to nije garancija da je ugašeno, može se opet vratiti preko noći, pa ujutro opet problemi, kaže Simović. Uz dva kanadera na intervenciji su javna vatrogasna postrojba Konavle, DVD Čilipi i državna vatrogasna intervencijska postrojba Dubrovnik, a pridružit će im se i dubrovački vatrogasci te DVD Župa Dubrovačka. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nenad Vuković u toku gostovanja na BHRT-u govorio o brojnim aktualnim temama, a posebno se osvrnuo na situaciju u BH javnom emiteru. Naveo je da je jedino rješenje za BHRT i probleme u kojima se nalazi ovaj emiter donošenje novog zakona o javnom servisu. Samo novim zakonom, rješenjem i dogovorom tri naroda i dva entiteta, kako mi vidimo, javne servise u budućnosti. To je jedino pravo rješenje. Postojeći model je pokazao slabosti i različiti narodi imaju različita viđenja o javnim emiterima. Bez obzira na činjenicu o tome koliko koji narod ili entitet ima povjerenje i u BHRT ili ljudi iz federacije u javni emiter u RS-u ili nezadovoljstvo hrvatskog naroda spram uopšte tog kompleksnog rješenja, sve to nam jasno govori da je jedino pravo, održivo i dugoročno rješenje novi zakon, naveo je Vuković. 7 osoba uhapšeno je u međunarodnoj akciji protiv organizovane kriminalne grupe osumnjičene za krijumčarenje migranata iz Grčke preko Bugarske i Rumunije prema Italiji, koristeći iznajmljena, ukradena i vozila registrovana na osnovu lažnih podataka, saopštio je Europol. U koordinisanoj akciji učestvovale su nadležne službe Grčke, Bugarske, Rumunije i Nizozemske uz podršku Europola. Operativne aktivnosti provedene su 16. jula u Solunu, Atini, Sofiji, Bukureštu i nizozemskom Etten-Leuru. Uhapšeno je 5 osumnjičenih u Grčkoj, te po jedna osoba u Bugarskoj i Nizozemskoj. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Na pojedinim dionicama u Kotlima imaju riječne tokove, vidljivost je smanjena zbog magle. Saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Bosni većinom umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Mogući su slabi lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 36.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 15 minuta u drugom smo satu jutarnjeg programa. Krećemo sa par servisnih informacija, a potom ćemo nastaviti sa onim aktuelnim. Idemo do javnog preduzeća Komunalno Breza da vidimo kakav je izveštaj za protekla 24 sata. Redukovani sistem vodosnabdjevanja, noćna akumulacija u gradskoj i prigradskoj zoni u periodu od 23.30 do 5 sati ujutro, s tim da može doći do više satnih prekida u vodosnabdjevanju zbog smanjene izdašnosti izvorišta ispod hidrološkog minimuma. Također, obzirom na trenutnu situaciju na svim izvorištima, satnica će se pomjerati. Pomenuti redukovani sistem će biti neizmjeničan, dan ima vode, dan nema, do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Kada je u pitanju aktuelna redukcija vode, izvorište Izbod, danas 26. vodu ima naselje Koritnik, izvorište Laz, danas vodu imaju naselja Gornja Breza, Komora, Bašić i Dužice, izvorište Mahmutović Rijeka, vodu imaju Župča, Polje i Prikodolica i gradska zona, danas vodu imaju Bulbulušić i Mahala, Smailbegović i Potkraj, Rudnik, Šaš, Kahve i Kamenice. Kvalitet vode je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće, stoji u izvještaju javnog preduzeća Komunalno Breza. Kada je u pitanju kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, trenutni, nezdrav za osjetljive osobe je u Lukavcu i Trebinju, umjereno zagađen Zenici, Visokom Sarajevu, Kaklju, Banjoj Luci, Tuzli, Ivan Sedlu, Vogošći, Prijedoru i Gacku. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Dakle, to su bile servisne, a sada idemo sa aktuelnim informacijama. Život nam postaje sve skuplji. Život u Bosni i Hercegovini tokom ove godine ponovno postaje sve skuplji. Inflacija se kretala između 3,6 i 6,8%, dok su najizraženija poskupljenja zabilježena kod prijevoza, goriva, stanovanja i komunalnih usluga. Podaci pokazuju da se cijene pojedinih proizvoda nisu kretale u istom smjeru, dok su neke namirnice pojeftinile, najveći rast zabilježen je kod svježeg mesa i goriva. Istodobno su mliječni proizvodi bilježili pad prosječnih cijena. Poseban pritisak na kućne budžete predstavljaju troškovi stanovanja i komunalnih usluga koji su tokom protekle godine značajno porasli. Cijene prema dostupnim podacima rastu brže od prihoda, zbog čega građani sve teže održavaju dosadašnji standard. To se posebno osjeti na tržnicama. Prodavači u gradovima u Bosni i Hercegovini kažu da je prodaja slabija nego ranijih godina, a kupci sve češće kupuju manje količine. Znala sam napraviti po 500 sokova, ove godine nisam ni jedan litar. Pekmeze po 500 tegli, kaže jedna od trgovkinja. Građani različito doživljavaju aktuelne cijene, ali zajednički je dojam da je svakodnevna kupovina postala značajno veći izdatak. Ja ne živim ovdje, ali je ipak preskupo za ovaj ovdje narod, kazao je jedan od građana. Ekonomisti i građani upozoravaju da problem više nije samo u pojedinačnim poskupljenjima, već u kombinaciji viših troškova stanovanja, prijevoza energije i hrane, dok primanja ne prate isti tempo rasta.

0: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, megacolor_breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Jutarnji program Radija Breza nastavlja sa aktuelnim informacijama. Alpak Kapital dobio je sva potrebna odobrenja nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini za akviziciju N1 i Nove u Bosni i Hercegovini, saopštio je Pedro Vargas David, vlasnik i direktor Alpak Kapitala. U izjavi za medije Vargas David je naveo da je riječ o važnoj strateškoj investiciji koja predstavlja dio dugoročne vizije razvoja medijskog poslovanja širom jugoistočne Europe, te je posebno naglasio značaj nezavisnosti medija i profesionalnog novinarstva. On je poručio da će se Alpak Kapital kao novi vlasnik pridržavati najviših novinarskih standarda i štititi nezavisnost redakcija, urednika i novinara od bilo kakvog neprimjerenog unutrašnjeg ili vanjskog utjecaja. Bosna i Hercegovina je europska zemlja, njeni građani dijele našu zajedničku europsku prošlost, ali što je još važnije, teže našoj zajedničkoj europskoj budućnosti, kaže prvi čovjek ove kompanije. Vlasnik i generalni direktor Alpak Kapitala obavještava građane Bosne i Hercegovine da je grupacija koju vodi dobila sva potrebna odobrenja relevantnih domaćih regulatornih tijela u oblasti medija i konkurencije za akviziciju Nove i N1 u Bosni i Hercegovini. Za nas ovo predstavlja važnu stratešku investiciju i dio je naše dugoročne vizije razvoja medijskog poslovanja širom jugoistočne Europe. Budućnost Bosne i Hercegovine duboko je povezana sa budućnošću njenih medija u zemlji koja je nekada bila razorena ratom i pustošenjem. Mediji mogu biti snaga dobra, ali i početak svih problema. Radikalizacija ili segregacija mogu voditi samo ka daljnjem nasilju, bilo fizičkom ili verbalnom, a ova zemlja i ova regija toga su vidjele dovoljno. Visoki etički i novinarski standardi nezavisne redakcije bez političkih agendi ili bilo kakvog miješanja, kao i finansijski stabilne kompanije s dobrim upravljanjem, recept su za uspjeh ne samo pojedinačnih kompanija, nego i demokratskih društava. Nova i N1, koji u Bosni i Hercegovini posluju s lokalnim dozvolama, za novog vlasnika su dobar primjer onoga što mogu postići nezavisni, nestranački i finansijski profitabilni mediji. Kao novi vlasnik pridržavat ćemo se najviših standarda novinarstva, aktivno ćemo promovisati nezavisnost redakcija, njihovih urednika i novinara, štititi ih od svakog oblika neprimjerenog unutrašnjeg ili vanjskog utjecaja, te osiguravati pluralizam mišljenja i odgovornost prema publici. Ove vrijednosti predstavljaju temelj našeg poslovanja na svakom tržištu na kojem smo prisutni. Istovremeno, kao što smo činili u brojnim drugim slučajevima, kada je riječ o uređivačkoj politici, garantujemo jedno, jasnu proevropsku orijentaciju utemeljenu na vrijednostima demokratije, vladavine prava, slobode medija. Kao što smo već rekli, to se nikada ne smije posmatrati kao podrška bilo kojoj političkoj stranci, vladi ili pojedincu. Riječ je naprotiv o posvećenosti evropskom sistemu vrijednosti kojem vjerujemo Bosna i Hercegovina već pripada. Sve ostalo ostaje u rukama profesionalnih novinara i urednika, čija odgovornost da rade slobodno, nezavisno i u javnom interesu. Ovim putem također želimo obavijestiti javnost da smo ponovo imenovali Amira Zukića na čelo informativnog programa N1 Bosna i Hercegovina, a Dželilu Mizrak na čelo Nove BH, saopštio je Pedro Vargas David. Dodao je kako cilj nije mijenjati identitet uspješnih lokalnih medijskih brendova, već im osigurati dodatne resurse, tehnološku podršku, međunarodnu ekspertizu i nove mogućnosti za rast i razvoj.

0: B Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

0: obavještenja.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.
2: Književnik Almin Kaplan gostovaće u Brezi u četvrtak 27. augusta u okviru programa Breznsko ljeto 2026. Autor će se predstaviti u općoj biblioteci Muhamed Kantarđić Breza u 19.30. S Alminom Kaplanom razgovaraće Edin Salčinović. Almin Kaplan bosansko-hercegovački je pjesnik i prozni pisac. U književnosti se afirmirao poezijom i prozom snažno oslonjenom na hercegovački zavičaj, poslijeratno iskustvo, obiteljsku memoriju i socijalnu svakodnevnicu. Dobitnik je više književnih nagrada, među kojima su Mak Dizdar, Ratkovićeve večeri poezije, Zija Dizdarević, Skender Kulenović, Edo Budiša, Kočićevo pero. S rediteljem Pjerom Žalicom radi na razvoju scenarija za film po motivima romana Šušanj.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: 9.17, jutarnji program Radija Breza u svom standardnom terminu, priča o sportu. Leeds United, za koji igra reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović, plasirao se sinoć u 16. finala engleskog Liga Kupa. Pobjeđena ekipa Nottingham Foresta rezultatom 2-0, golove za Leeds postigli su James i Justin. Ono što je bitno jeste da je Muharemović na terenu proveo cijeli meč, a zajedno sa svojim saigračima dirigovao je odbranom Leedsa i sačuvao svoj gol. Fudbaleri Laska napravili su spektakularan preokret i izborili sinoć plasman u Ligu prvaka. Nakon poraza od Celtika 3-0 u prvom meču, austrijski tim je u revanšu slavio sa 5-1 i ukupnim rezultatom 5-4 prošao dalje. Austrijski klub tako je nadoknadio 4 gola ukupnog zaostatka i preokretom izborio plasman u Ligu prvaka. Norveški Bode Glimt prošle sezone bio je pravo osvježenje na evropskoj sceni, a odlične rezultate nastavljani za ti ove godine. Norveški prvak ponovo izborio plasman u ligašku fazu Lige prvaka. Bode Glimt je prošle sedmice u Nijmegenu savladao NEK 3-1, a u revanšu pred svojim navijačima sinoć je slavio 3-0, ukupnim rezultatom 6-1 prošao dalje. Fudbaleri Sabaha iz Bakua prvi put u istoriji izborili su plasman u ligašku fazu Lige prvaka nakon preokreta protiv Hapoel Berševe. Azerbejdžanski prvak u revanšu play-offa ušao je sa zaostatkom od 1-2 i iz prvog meča sve do 94. minute bio je na putu prema eliminaciji. Ipak Sabah je uspio izboriti produžetke, a potom s igračem više završiti veliki preokret i ukupnim rezultatom 6-4 proći dalje. Kapitene Manchester Uniteda Bruno Fernandes i igračica Manchester Citya Kadija Shaw proglašeni su jučer za najboljeg fudbalera i fudbalerku godine u izboru udruženja profesionalnih fudbalera. Oboje su prethodno proglašeni za najbolje fudbalere i fudbalerke godine u izboru udruženja fudbalskih novinara za sezonu 2025-2026, prenio je BBC. Fudbalski savez Sjeverne Irske saopštio je jučer da je vrijeme za promjene u Međunarodnoj fudbalskoj federaciji FIFA i da sljedeće godine neće glasati za reizbor predsjednika Gianija Infantina. Infantino je posljednjih nedjelja pod sve većim pritiskom nakon neuspjelog pokušaja da proda 21% udjela u komercijalnim poslovima privatnoj investicionoj kompaniji. Planovi su odbačeni nakon žestokih kritika, a UEFA je zaprijetila bojkotom svih takmičenja pod okriljem FIFA. Fudbalski savez Kirgistana objavio je da hrvatski stručnjak Robert Prosinečki više nije selektor tog nacionalnog tima. Savez je naveo da je dogovoren sporazumni raskid saradnje nakon što je Prosinečki reprezentaciju preuzeo 10. decembra. Prosinečki je tako napustio ovu reprezentaciju, a da nije vodio ekipu ni na jednoj zvaničnoj utakmici. U Kirgistan je došao nakon što je napustio mjesto selektora Crne Gore. U prvoj utakmici prvog pretkola UEFA Europa Kupa za žene, prvakinje Bosne i Hercegovine, ekipa SFK 2000 Sarajevo u trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici ugostiće češki Slovan Liberec. Meč se igra danas od 17 sati, a revanš je 2. septembra u Liberecu. Jedna informacija iz košarke. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će u Tuzlanskom Mejdanu od 20 sati igrati protiv Italije utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine, a selektor Dario Đerđa ističe da će za uspjeh protiv kvalitetne italijanske selekcije biti potrebno odigrati disciplinovano i kontrolisati ritam utakmice. Moramo igrati disciplinovano jer je to reprezentacija koja stvarno ima širinu. U posljednjim utakmicama u Trentu pokazali su kvalitet na svakoj poziciji. Imaju po 2-3 igrača koji mogu iznijeti utakmicu, odlično bekove igrače koji mogu kreirati iz driblinga. Atletski su odlični, trče svi 40 minuta, kazao je Đerđa. Utakmica BiH Italija igra se u petak 28. augusta u Tuzlanskom Mejdanu od 20 sati. BiH reprezentacija će 3 dana kasnije gostovati Litvaniji u Viljnusu. Toliko u sportu, jutarnjem programu Radija Breza.

0: marketing.
1: Novitala super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin Trapisti Tilist 1 kg 11,45. Pileća krila 1 kg 4,95. Sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95. Deterđen za vežbi Oaktiv 5 kg senzacija 9,95. Vaš robot.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
3: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
4: Ja sam preradaštvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
3: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.

0: Anđele, čekam te, čekam te dole.
1: RB Marketing. Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
2: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima.

operatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.

0: Tačno je 10 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. CIK odgovorio na kritike o izbornim tehnologijama. Gradsko vijeće Tuzli o problemu prašine. Grad Mostar upozorava građane danas predviđeno miniranje od 11 do 13 sati. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oglasila se o mogućim izazovima provođenja općih izbora s novim tehnologijama, s posebnim osvrtom na kritike koje dolaze od političara iz SNSD-a. U odgovoru iz CIK-a navode da će ovi izbori biti složeniji sa stanovišta broja glasačkih listića koje će birači dobiti, ali uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. Na 143 biračka mjesta na kojima su skeneri korišteni, prosječno vrijeme glasanja bilo između 40 i 45 sekundi, uključujući i najveći glasački listić korišten na lokalnim izborima 2024. godine. Dugogodišnji problem s kojim se suočavaju mještani naselja koja se nalaze u blizini termoelektrane Tuzla rezultirali su protestima, posebno nakon posljednje pojačane emisije čestica iz jednog od dimnjaka. Tim povodom i Gradsko vijeće Tuzle održalo je hitnu tematsku sjednicu posvećenu ovoj temi, a prisustvovali su joj predstavnici ugroženih mjesnih zajednica koji su ponovili da su zanemareni i da očekuju od nadležnih da počnu raditi na rješavanju problema koji ugrožava njihovo zdravlje. Iz termoelektrane Tuzla su potvrdili da žale zbog situacije koja se dogodila i da svi uposlenici naporno rade na otklanjanju problema. Grad Mostar obavijestio je građane da će u srijedu 26. augusta biti izvedeno miniranje na lokaciji zgrade južne obilaznice Mostara. Miniranje će biti obavljeno u sklopu radova na širokom iskopu do 13 sati. Kako je saopšteno iz grada Mostara, radovi će biti izvedeni u skladu s odobrenim projektom i planom miniranja. Građani se pozivaju da tokom izvođenja radova poštuju upute službenih osoba, odnosno redara koji će biti angažovani na terenu. Direktor američke CIA John Ratcliffe doputovao je u Moskvu na razgovore, izvijestio je nekoliko američkih medija. CBS News i informativni portal Axios, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, naveli su da Ratcliffe u ruskoj prijestolnici planira održati niz sastanaka. Za sada nije poznato s kim bi se tačno trebao sastati. Ni američka, ni ruska vlada nisu potvrdile njegovo putovanje. Ratcliffe-ov navodni dolazak u Moskvu uslijedio u trenutku novih ruskih prijetnji daljnjim eskalacijama rata protiv Ukrajine koji traje od 2022. godine. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle. Saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni većinom umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Mogući su slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 36.

0: marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
3: Potpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte. CIK odgovorio na kritike u izbornim tehnologijama. Prosječno vrijeme glasanja bilo od 40 do 45 sekundi. Gradsko vijeće u Tuzli o problemu prašine. Važna je termoelektrana, važno je zdravlje građana. Grad Mostar upozorava građane, danas predviđeno miniranje od 11 do 13 sati. Direktor CIE John Ratcliffe doputovao u Moskvu na razgovore. Opširnije u vijestima u 12 sati.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radio Breza, ovoga puta za srijedu 26. avgust 2026. godine. Jutros od 7 sati nastojali smo svojim govornim i muzičkim sadržajem zadržati vašu pažnju. Ako smo u tome djelomično uspjeli, bit će nam drago. U nastavku našeg programa Vijesti u 12, a potom novo izdanje Folk popodneva Radio Breza sa koleginicom Nur Esmom. Ekipa koja sam vam bila jutros od 7 sati želi vam ugodan ostatak dana.

0: Berbe Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. CIK odgovorio na kritike o izbornim tehnologijama. Gradsko vijeće Tuzli o problemu prašine. Grad Mostar upozorava građane, danas predviđeno miniranje od 11 do 13 sati. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oglasila se o mogućim izazovima provođenja općih izbora s novim tehnologijama, s posebnim osvrtom na kritike koje dolaze od političara iz SNSD-a. U odgovoru iz CIK-a navode da će ovi izbori biti složeniji sa stanovišta broja glasačkih listića koje će birači dobiti, ali uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. Na 143 biračka mjesta na kojima su skeneri korišteni, prosječno vrijeme glasanja bilo između 40 i 45 sekundi, uključujući i najveći glasački listić korišten na lokalnim izborima 2024. godine. Dugogodišnji problem s kojim se suočavaju mještani naselja koja se nalaze u blizini termoelektrane Tuzla rezultirali su protestima, posebno nakon posljednje pojačane emisije čestica iz jednog od dimnjaka. Tim povodom i Gradsko vijeće Tuzle održalo je hitnu tematsku sjednicu posvećenu ovoj temi, a prisustvovali su joj predstavnici ugroženih mjesnih zajednica koji su ponovili da su zanemareni i da očekuju od nadležnih da počnu raditi na rješavanju problema koji ugrožava njihovo zdravlje. Iz termoelektrane Tuzla su potvrdili da žale zbog situacije koja se dogodila i da svi uposlenici naporno rade na otklanjanju problema. Grad Mostar obavijestio je građane da će u srijedu 26. augusta biti izvedeno miniranje na lokaciji zgrade južne obilaznice Mostara. Miniranje će biti obavljeno u sklopu radova na širokom iskopu do 13 sati. Kako je saopšteno iz grada Mostara, radovi će biti izvedeni u skladu sa odobrenim projektom i planom miniranja. Građani se pozivaju da tokom izvođenja radova poštuju upute službenih osoba, odnosno redara koji će biti angažovani na terenu. Direktor američke CIA John Ratcliffe doputovao je u Moskvu na razgovore, izvijestio je nekoliko američkih medija. CBS News i informativni portal Axios, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, naveli su da Ratcliffe u ruskoj prijestolnici planira održati niz sastanaka. Za sada nije poznato s kim bi se tačno trebao sastati. Ni američka, ni ruska vlada nisu potvrdile njegovo putovanje. Ratcliffeov navodni dolazak u Moskvu slijedi u trenutku novih ruskih prijetnji daljnjim eskalacijama rata protiv Ukrajine koji traje od 2022. godine. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle. Saobraća se po suhom i mjestimičnom vlažnom kolovozu. I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada neće biti duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni većinom umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Mogući su slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 36 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati i 19 minuta, 26. august 2026. godina. Dobrodošli u još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza. Nadam se da ste dobro, da ste odmorni, da vam je dan počeo onako lijepo. Čini mi se da je danas srijeda, jeste, eto, došli smo negdje na pola puta. Ja se nadam da vam je ovaj prvi dio sedmice prošao u najboljem redu, a nadam se da će vam ovaj drugi dio sedmice proći u još boljem redu, da tako se izrazimo. I sad, razmišljajući na koji način nekako da započnemo ovo današnje folk izdanje, vidim da je danas svjetska sedmica vode i to mi je bukvalno iskočilo odmah ovdje kao, kao neki prijedlog u stvari na jednom web portalu, pa evo, na ovaj način ćemo nekako i da pridamo tome pažnju u stvari da je ove sedmice svjetska sedmica vode i tradicionalno se obilježava u stvari u posljednjoj sedmici augusta, a tu neku centralnu konferenciju svake godine organizuje Međunarodni institut za vode Institut za vodu u Štokholmu i glavni ciljevi svjetske sedmice vode su u stvari fokusiranje na te globalne izazove vezane za vodu, poput nestašice pitke vode i očuvanja vodenih ekosistema, gdje evo pogotovo kogod je iz Breze zna kakvu mi muku mučimo sa vodom, ali evo ne samo Breza, već svi nekako u okolini trenutno vode muku s tim, tako da na ovaj način apelujemo da zaista vodite računa o tome. Ono što je zanimljivost jeste da također je Međunarodni dan pasa danas, pa eto, ko voli pse i ko voli da ima čist vodu koja je pitka i da ima uvijek da se nekako i te pse ogupa i sebe, evo, ovo je neki apel da brinete o tome svakako. Tako da na 061-767-592 možete da se javite, da tražite svoju muzičku želju, a isto tako možemo i da pričamo i o vodi i o psima i o čemu god se vama danas bude pričalo. Svoje muzičke želje pišite na besplatan Viber broj 061-767-592, a mi se vrlo brzo čujemo.

0: Marketing. Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Elijaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.

I evo nas ponovo nazad u programu. Idemo da vidimo koje su to vaše muzičke želje prve za danas i sa čime otvaramo folk popodne. Pozdravlja nas Ejla, kaže pozdrav za studio, režiju, Radio Breza, Zehra Berektarević, voljela sam ga. Sela Meldin koji radi, aha, to je prepostavljam, ok, pozdrav za njega. Pozdravljamo evo i mi, može naravno, slušamo vrlo brzo. Pozdravlja nas Alma, kaže za vašu rednu ekipu, ako može Šemsa kraj prozora čekam zoru. Može Alma, naravno, nadam se da ste dobro, da je pozitivna ekipa u Nercu i da ste spremni za današnje folk popodne. Vildan, može li pjesma od Šake Sve laž? Može, slušamo. Vedin pozdravlja Radio Brezu, može li muzička od Stoje Neka pati sve, neka plati? Može, slušamo. Evo to mam da je prvi put čujemo ovu pjesmu. Mensura nas pozdravlja sa Grbavice, evo pozdravljamo i Grbavicu. Da li može pjesma Savršena od Valentina? Ajde, vidjet ćemo sad ovamo šta ćemo pronaći. Pozdravlja nas neko anoniman, može li pjesma od Halda Bešića, Ljiljani? Može, naravno, Ljiljani uvijek mogu i Ljiljani su uvijek dobrodošli. I evo da se odjavimo sa pjesmom od Tarika, kaže volio bi čuti od Elvire Rahić Moj Dilbere. Evo slušat ćemo, tako da na 061767592, ja sam danas nešto totalno zbunjena i sve nešto krenem da kažem završim na nečem drugom, pa evo nadam se da ću uz vas malo da se dovranšim, ne znam šta mi je. Idemo da čujemo muzičke želje, valjda ću se do sljedećeg javljanja popraviti.

0: B-Marketing.
1: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin Trapisti Tilist 1 kg 11,45. Pileća krila 1 kg 4,95. Sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95. Deterđen za vežbu Aktiv 5 kg Senzacija 9,95. Vaš Robot.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

13 sati, 3 minute, slušate Folk popodne Radija Breza. S obzirom da ko me malo prije slušao, spominjala sam da je ova sedmica svjetska sedmica vode i evo nešto u duhu toga. Naime, vatrogasna služba okruga San Bernardino u Kaliforniji testirala inovativnu tehnologiju gašenja požara zvučnim valovima, koju je razvila kompanija Sonic Fire Tech, iza koje stoje bivši nasini inženjeri akustike. Naime, kako funkcioniše? Sistem koristi infracrvene senzore za detekciju plamena, nakon čega aktivira niskofrekventne zvučne valove, koji su u stvari nečujni za ljudsko uho. I prema riječima direktora kompanije, zvučne vibracije djeluju na kisik brzinom kojom ga vatra ne može potrošiti, čime se efikasno prekida hemijska reakcija sagorijevanja bez uklanjanja kisika iz prostora. Pa tako, tokom demonstracije, tehnologija je uspješno testirana na različitim vrstama požara, uključujući zapaljeno rastinje i masnoću. Glavne prednosti ovog sistema jesu potpuno odsustvo vode i hemikalija, čime se u stvari sprječava sekundarna šteta koju obično uzrokuju tradicionalni aparati i sprinkleri. Pored autonomnih kućnih i poslovnih uređaja, programeri razmatraju primjenu ove tehnologije za zaštitu objekata od sve češćih razornih šumskih požara u Kaliforniji. Da li će ovo ikada doći kod nas, ne znamo, ali zaista... Kaže, kod nas će pust Kemala Malovčića pa će se sve odmah ugasiti. Jest, probat ćemo, to je naša najefikasnija metoda. Ali eto, svakako, jedna tema o kojoj možete započeti u društvu, da kažete, znaš li sad da više neće trebati voda da se gasi požari, pa eto, vidjet ćemo da li će doći ikad kod nas. Dosta o tome i da vidimo vaše muzičke želje. Fatima nas pozdravlja, može pjesma od Amara Nek to budem ja, može, hvala i najbolji ste, hvala puno Fatima na lijepim riječima. Tanja nas pozdravlja, pjesma ako može od Selme Bajrami, Život liječi rane. Ne znam se šta je gore, ponedjeljak ili srijeda, ali meni isto svejedno, opet moram raditi. Jeste, hvala, sve dok ne dođe petak, a neko radi i subotu i nedjelju, tako da ne znam kome se radujemo, čemu i kada, ali eto, nek svako probere za sebe šta mu odgovara. Pozdrav dežurnoj ekipi, slušalcima Radija Breza, ako može pjesma od Vere Matović Bluza. Dobro, hvala vam na muzičkim željama ovim. Svakako, drago mi je što smo ažurni srijedom, ovako da se jedni drugi nekako popravimo raspoloženje. I evo posljednja muzička želja za ovo sad javljanje, Enes Begović, Bosanac. Idemo da čujemo vaše muzičke želje, sve dalje što vas interesuje na 061 767 592 na Viber besplatan broj, pišite, a mi smo tu da želje ispunjavamo.

B Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 5.

0: 15 od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
3: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.

0: nosi RB Radija.
1: Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto perač više izvršilaca. Opis poslova je održavanje higijene i pranje proizvodnog pogona klaonice sa pakerajem. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko.

0: RB Radija.
1: 13 sati 34 minute slušate Folk popodne Radija Breza. Za ono što ću sljedeće reći, zaslužan je Tonac ovdje zato što me on nekako inspirisao da ovo mi trenutno pričam. Bosna i Hercegovina je prebogata vodama, rijekama i nestvarnim prirodnim ljepotama, pa tako ima i neki od najljepših vodopada u ovom dijelu Evrope. Mnogi od njih se u stvari nalaze na sedrenim barijerama što im daje poseban bajkovit izgled. I postoje neki evo najpoznatiji i najljepši neki vodopadi u Bosni i Hercegovini, a o tome gdje se nalaze, prvenstveno Kravica. Ljubuški je definitivno jedan od najpopularnijih i najimpresivnijih vodopada u Bosni i Hercegovini, ali i u cijeloj Evropi. Nalazi se na rijeci Trebižat, širok je oko 120 metara, a voda se obrušava s visine od približno 25 metara u prekrasni prirodni bazin i omiljeno je kupalište i izletište ljeti. Potom Štrbački buk, koji je moćni bučni vodopad, visok oko 24,5 metra, smješten na rijeci Uni, okružen netaknutom prirodom i drvenim stazama za posjetioce, ispada u najveće turističke ponude krajine. Zatim Plivski vodopad Jajce, jedinstven po tome što se nalazi usred grada na mjestu gdje se rijeka Pliva ulijeva u Vrbas. Visok je oko 20 metara i spada među 12 najljepših vodopada na svijetu. Prizor kada staneš pod njega i kad gledaš u stvari te uređene vidikovce zaista ostavlja bez daha. Martin Brod, Bihać, kompleks spektakularnih slapova i vodopada na Uni, nalazi se na ulazu u Nacionalni park Una i poznat je po kristalno čistoj vodi i starim mlinovima. Skakavac, Sarajevo, smješten u istoimenoj zaštićenoj prirodi sjeverno od Sarajeva, visoko oko 98 metara, što ga čini jednim od najviših vodopada u Bosni i Hercegovini. Okružen je bujnom šumom, idealan je za planinarenje i bijeg u prirodu. Zatim Blihin skok, koji smo malo prije baš gledali na TV-u, visoko oko 15 metara, moćan i divlji vodopad smješten u zelenoj oazi nedaleko od Canskog mosta, je omiljeno mjesto za ljubitelje mira i netaknute prirode. I evo posljednji koji ćemo spomenuti za sada, Kušljat vodopad, skriveni biser srednje Bosne koji privlači sve više pažnje avanturista i fotografa zbog svoje divlje ljepote. Pa eto, da li ste vi posjetili neki od ovih vodopada i ako jeste, slobodno nam napišite šta je ono što je na vas ostavilo najveći utisak. Što se tiče vaših muzičkih želja, evo, kaže, može li Šaban Cvijeta? Može, slušamo. Alem nas pozdravlja, je li može Sina, ne traži je Sine, ugodan dan vam želim, hvala Aleme također, želim ugodan dan svima onima koji slušaju, a i oni koji ne slušaju, nadamo se da će početi slušati. Svakako, mi ovu pjesmu vrlo brzo ćemo pustiti. Šemsudin pozdravlja, kakvi ste, odlični, hvala na pitanju, evo dobro smo, lijepo vrijeme, napolju puše, sad malo iskreno i prevruće, bilo bi dobro da je samo malo niža temperatura, ali šta je tu je. Ako bi mogla pjesma Safeta Isovića U haremu, evo vidjet ćemo šta možemo uraditi da pustimo. Amela, pozdrav ide, ako može muzička od Indire, ugasi me. Pozdrav ide od Amela iz Srhinja. Pozdravljamo Amela, pozdravljamo Srhinje, evo gledat ćemo da pustimo pjesmu. Na 061-767-592 pišite svoje muzičke želje, sve do 15 sati se družimo i želje ispunjavamo.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Adana Butik. Vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.

0: Erbe Radija.
1: 14 sati i 6 minuta, dobrodošli nazad u folk popodne Radija Breza. Što se tiče vaših muzičkih želja, ovaj put ćemo početi prvo s njima. Asifa nas pozdravlja, kaže pozdrav za vašu ekipu i veliki pozdrav za moje neumorne kolegice Džanu, Emiru i Delilu. Od Seke Aleksić, Lom Lom je odabir Asifin što se tiče muzičke želje. Pozdravljamo ih, evo i mi, Muamer, veliki pozdrav za Brezu iz Kiseljaka, ako može hakala što me nisi čekala, može, pozdravljamo, evo Muamere. Elvira Radić, da si me volio. Potom Vedin još kaže, može muzička želja od Jani, tuge mi dovoljno. Slušamo vrlo brzo. Aldin kaže zdravo, zdravo, veliki pozdrav za kolegu Mirhada i želimo mu sretan odlazak u inostranstvo uz pjesmu od Kemala Ameriko. Može, evo idemo da čujemo tu muzičku želju, svakako želimo sretan put i evo baš lijepo što ste se na ovaj način sjetili. Pozdrav za sve ljude koji radi na ovim vrelinama, kaže Skea uz pjesmu Mitar Mirić, zapali me. Evo i mi pozdravljamo i nadamo se da kogod radi na nekim vrelinama da će se vrlo brzo skloniti u neki hlad i da neće rati, jer ovo zaista nije zdravo na ovim temperaturama biti, ali eto, nažalost, nemamo svi izbora. Sead nas pozdravlja, ako može sinan izdade me ti, ugodan ostatak dana vam želim. Hvala puno Seade, može naravno, slušat ćemo ubrzo. To je što se tiče vaših muzičkih želja, a sada da spomenemo i ono što se trenutno dešava, evo, vrlo blizu nama. Ljetna pozornica Iliđa večeras je domaćin revijalne večeri Festivala narodne muzike Iliđa, jednog od najznačajnijih festivala narodne muzike u Bosni i Hercegovini i regionu. Pobjednik takmičarske večeri je Azur Mehmedović, čija je pjesma Ah moja draga proglašena pobjedničkom pjesmom ovogodišnjeg festivala. Mehmedoviću su pripadale i nagrada za najbolju muziku i aranžman, kao i nagrada publike. Nagrada za najbolji tekst pripala je Enveru Shadimli za pjesmu Ljubav prava i jedina, dok je za nagradu za najbolju interpretaciju osvojila Marina Stankić za pjesmu Sjećaš li se. U takmičarskoj večeri nastupili su i naši Brezani, Neila Keškić Muzaferija i Memnun Muzaferija. Nakon takmičarske večeri, Iliđanski festival večeras donosi i bogat revijalni program uz nastupe brojnih poznatih izvođača domaće i regionalne muzičke scene. Na ljetnoj pozornici Iliđa večeras će nastupiti Jelena Tomašević, Enes Begović, Antonija Batinić, Duško Kuliš, Divan Hana, Semir Cerić Koke, Feri Davdić, Nihad Ali Begović, Halid Muslimović, Elvira Rahić, Refija Muslić, Kemal Hasić, Slađana Mandić, Hamid Ragipović Besko i Zijad Sipović. Festival narodne muzike Iliđa i ove godine nastavlja tradiciju dugu više od 6 decenija, okupljajući autore, kompozitore i izvođače, pružajući priliku novim muzičkim imenima da se predstave široj publici. Sad je vrijeme da poslušamo pobjedničku pjesmu Ah moja draga, koju izvodi Azur Mehmedović.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: I slušali smo dobro poznati junski hit iz 2013. od Mita Ramirića, Zapali me. A šta ćemo sad da slušamo? Evo da vidimo, Kika nas pozdravlja, lijep pozdrav vama i slušalcima omiljenog nam radija. Hvala lijepo na divnim riječima. Ja bi da čujem pjesmu Dejan Aličić, Ja ne želim kraj. Ugodan ostatak dana. Hvala puno. Čujemo, naravno, slušamo ubrzo tu pjesmu. To sam željela da kažem. Dalje sviraj rode Saša Matić, lijep pozdrav za osoblje radija, hvala puno, evo i mi pozdravljamo, može slušamo Sašu. Šačer kaže muzička Viki Miljković razlika, pozdrav za Almu iz Nerca, evo pozdravljamo i mi Almu i cijeli El Nerc. Idemo da čujemo vaše muzičke želje, još poprilično kratko se družimo u folku podnevu, a nakon toga slušate vijesti.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka moja kravica 850 grama 4,95, tuna melona u paradajz sosu 140 grama marku 95, čokolada kandi 220 grama super cijena 3,95, kafa gracija 500 grama 8,60, više na robot.ba.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati. U nastavku poslušajte vijesti. Požar kod Trebinja i dalje aktivan, angažovan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Dizdar, stojimo uz memorijalni centar Srebrenica i njegove zaposlenike. Trumpova administracija obustavlja izdavanje viza u ambasadama širom svijeta. Na području Trebinja požar je i dalje aktivan. Nakon što je oko 50 vatrogasaca i mještana sinoć uspjelo ugasiti požar u selima Kremeni Do i Željevo, oko 11 sati ponovo je buknuo požar u Željevu, kazao je Stevan Bekan iz vatrogasne jedinice Trebinje. Kaže da vatra prijeti da se proširi prema rezervoaru za vodu grada Trebinja, kao i prema Bijeloj Gori gdje je visoka šuma. Sve raspoložive snage su na terenu, a požarište od jutros gasi helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar sastao se sa predstavnicima osnovne sindikalne organizacije Memorijalnog centra Srebrenica, s kojim je razgovarao o pritiscima i postupcima kojima su izloženi zaposlenici i saradnici ove državne institucije. Dizdar je iskazao punu podršku Memorijalnom centru, njegovom rukovodstvu, zaposlenicima i saradnicima, naglasivši da ova institucija mora imati uslove za nesmetan rad i provođenje svog zakonom utvrđenog mandata. Službenici policijske uprave Istočno Sarajevo su uhapsili Dejana Šešelja zbog posjedovanja narkotika, riječ je o kandidatu stranke Demokratski narodni savez na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Šešelj je uhapšen tokom redovne kontrole na području općine Istočno Novo Sarajevo. Tokom ove kontrole ustanovljeno je da je Šešelj bio pod utjecajem narkotika koji su pronađeni u njegovom automobilu. Šešelj je kandidat DNS-a koji predvodi bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa obustavila je procese obrađivanja viza za imigrante u ambasadama širom svijeta, kako bi se organizovalo obučavanje konzularnih službenika da detaljno obrade podnosioce zahtjeva kojima je možda potrebna pomoć američke vlade. State Department je u januaru ove godine suspendovao izdavanje viza za državljane 75 zemalja. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijih dijela dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas je preovladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetko je registrovan slab pljusak prije podne na području krajine. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 33 stepena.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: Obavještenja.
1: Književnik Almin Kaplan gostovaće u Brezi u četvrtak 27. augusta u okviru programa Brezansko ljeto 2026. Autor će se predstaviti u općoj biblioteci Muhamed Kantarđić Breza u 19.30. S Alminom Kaplanom razgovaraće Edin Salčinović. Almin Kaplan bosansko-hercegovački je pjesnik i prozni pisac. U književnosti se afirmirao poezijom i prozom snažno oslonjenom na hercegovački zavičaj, posljeratno iskustvo, obiteljsku memoriju i socijalnu svakodnevnicu. Dobitnik je više književnih nagrada, među kojima su Mak Dizdar, Ratkovićeve večeri poezije, Zija Dizdarević, Skender Kulenović, Edo Budiša, Kočićevo pero. S rediteljem Pjerom Žalicom radi na razvoju scenarija za film po motivima romana Šušanj.
0: Obavještenja.

0: Visoko prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoban korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Nova zgrada hitne pomoći od danas je na raspolaganju svim građanima Zenice. Ukupna vrijednost projekta je 8,2 miliona konvertibilnih maraka, a vlada Zeničko-Dobojskog kantona je bila najveći pojedinačni financijer sa ukupno izdvojenih 3,5 miliona konvertibilnih maraka. U finansiranju projekta vlada Federacije Bosne i Hercegovine učestvovala je sa 2 miliona konvertibilnih maraka, grad Zenica sa 1,7 miliona, dok je javna ustanova Dom zdravlja Zenica za nabavku opreme osigurala 1 milion. Pored zdušne podrške projektu izgradnje nove zgrade hitne pomoći kao i izgradnje ambulante porodične medicine na području Zenice realizujemo više značajnih projekata u svim oblastima. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona ovim potvrđuje da je posvećena stvaranju velikih iskoraka u svim oblastima života i rada, rekao je premijer Nezir Pivić. I pored toga, na adresu premijera i vlade koja je osigurala najveći dio sredstava nije stigao poziv za svečanost povodom završetka projekta. Žalosno je da su ovakvi projekti taoci animoziteta bračnog para Kasumović, gradonačelnika i direktorice Doma zdravlja, prema političkim neistomišljenicima. Zajedničko dobro, kakav je projekat hitne pomoći, trebao bi nas ujedinjivati, jer smo ovim pokazali da zajedničkim snagama možemo učiniti mnogo za građane i buduće generacije, rekao je premijer Pivić. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica prisustvovao je centralnoj manifestaciji povodom Dana ratnih vojnih invalida Zeničko-Dobojskog kantona, koje je održano danas u mjestu Riđa ali grad Zavidovići. Sirovica je tom prilikom izrazio zahvalnost ratnim vojnim invalidima za njihov doprinos i žrtvu u odbrani Bosne i Hercegovine, te istakao važnost zajedništva i kontinuirane brige u ovoj populaciji. Briga o boračkoj populaciji i o posebno ratnim vojnim invalidima u fokusu je vlade i Ministarstva za boračka pitanja, te činimo sve što je u našoj mogućnosti da unaprijedimo položaj najzaslužnijih kategorija u našem društvu, rekao je ministar Sirovica. Obilježavanje Dana ratnih vojnih invalida Zeničko-Dobojskog kantona proteklo je u svečanom i prijateljskom duhu, uz druženje, zabavni i kulturno-umjetnički program, te zajedničko prisjećanje na herojsku borbu i vrijednosti na kojima počiva Bosna i Hercegovina. Svečanosti su prisustvovali i ministar za privredu Samir Šibonjić te direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona Ahmed Kasap.
0: Najaktuelnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Kupone Erde Radija.

0: Marketing. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin Trapisti Tilist 1 kg 11,45. Pileća krila 1 kg 4,95. Sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95. Deterđen za vežbu Bioactive 5 kg Senzacija 9,95. Vaš robot.
0: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto perač više izvršilaca. Opis poslova je održavanje higijene i pranje proizvodnog pogona klaonice sa pakerajem. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko do Dobrinje BB Visoko.
0: Oglasi RB Radio.

0: kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
2: Novi Tala super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin Trapisti Tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbi Aktiv 5 kg senzacija 9,95. Vaš robot.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

prime da odjavimo još jedno folk popodne Radija Breza. Nadamo se da ste uživali, da smo vam popravili dan onoliko koliko smo mogli. Imali ste priliku slušati o najaktuelnijim dešavanjima na prostorima Bosne i Hercegovine, regiona i cijelog svijeta. Slušali ste o zanimljivostima, lijepim pričama i naravno samo najbolji muzički miks. U folk popodnevu se družimo ponovo sutra od 12 sati. Želimo vam ugodan ostatak dana, a čujemo se ponovo sutra.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukama vrlo bitni svoje sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Moga Commerce Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Adana Butik. Vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje. Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Vogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš robot.
0: Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: RB Marketing. Marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Moga Komerc Doni Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletno

0: spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45. Pileća krila 1 kg 4,95. Sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95. Deterđen za vežbi Oaktiv 5 kg senzacija 9,95. Vaš Robot.
2: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Elijaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.

Megacolor D.O.O. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove.

0: Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
3: RB Radio.

0: Marketing.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukama vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjeti u nas. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
3: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina. Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
4: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.